0: за моя ушиса.
1: Дариен за моє серце.
0: Сърчно з душе.
1: Им писана мелодия.